Ba Yusufu le ngwana nka bulolo le ta kuvavisa enga tsheka ko etlela a iko sa akunene sirishile tjuka mahlweni tjuka sikurintwa iko sa mwingisetwa ko rantse ka ri imele wena a sikurintwa le nyimele matimba ya wena shabanda shirami a zvinga tave buka mwingisetwa ko rantse ka kupfuka kambe swa sindiseka a shalavek ka ina ngopfungopfu vakukala kunene ingana ingana chomo loko nene babeleki kombe batwele ba hisiele ke bona aba putukeze ba talisa ku vola swa ku no xiki no te muzeransa ta ku ino mingise to ku randzeka kambe ke leswi swi kombisa munhu ha kunene ku sala ku lu munhu wa hanyaka lu munhu lwei kunene u fanela ka ku endla xa ku karo u fanela ku va swi nga ku vavisi u fanela ku va hakunene u nga vindlevindleki hi swona loko wa nga twa nkuku u yimba u sekeleka u nyima kasi ke u ta kota a ku endla xa nchumu hikusa loko u nga endli nchumu u nga ta kuma nchumu 5 horas xi tlhatekela 18 minutos.

0: Nanza se dora se kwanta yum no tu je ndane kan kama hena ba shivala mitumo iwa kama ngada nin kama yana kuwini ko he amukela wengi setu batu teme ya kona ngona iwa mpele buwata kungu yona kule kakambe kakwe wengi setu batu wana sikuwata kuwini ko beba wachidungu lang kutumisa radu msambiku nku iwa iradu yawe inga basu dungu setu uchenje se ubuka
1: Mkoma, hiten uchenje.
0: Inji kanu udi dungu sedu uchenje sayo zirinzila wengi sedu watu.
1: Yari ti ulungi sile uchenje mkoma pudi hiu weka nyana. Hii chivalaki natimiditia tinga salata mlungu loko watu.

Wai wana njombo mpela, wai wana ke. Udo tamo ya yunu ntenye sorti. Aguzo pata nraju Msambiki mpela, tibu wanfaku ni njombo mpela. Wai tuwa mpepo, ele uke. Titi. Aleka 20 na 20 na 20 segundos. 20 horas na 20 minutos. Na 20 segundos. Rrpeli lume kisa do kutanse kapso. Wasi tlano kutale matomo ni makateko. Tlanga na upimela. Ngotu kutlago tulusampimu. Tipini na upimela.

20:31. Mana ngapeta mungiza praya kasiko. Ana uvuta mungiza. Se vala kumbona zvoku mani lwanga kumujometa lwandle. Oh, ayo ujometiwa kumboyete ujometa. Ano kuwa zihlanu kelwe. Vamwana vatafamba vato ujometa voti. Se ta songla kubutsira. Mani. Ah, zwelani vakai. 20:31. Sexta-feira, 31 de julho de 2026.

Luis 19 akunzala kuzvi ehleketa nzala kuzvipimisisa. Zvilo hakuneni zvale ranzu vakatikile lava ranza nako. 22:03 Radio Msambiki ka usiku ganya mutla wa zihlanu makuma naru na gimwe ka weti ya malata shukunyani lembe ka magidi mambiri na makuma mbiri ni kanu wa gimwe malembe isimama ni uchenji vizali vitavita na juan kima kwa ataku minda.